Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će 17. i 18. maja u Republici Azerbejdžan, gdje će učestvovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnom delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, za kojim se i dalje traga. Dodaje se, odnosno više javno tužilaštvo je saopštilo da su 9 osumnjičenih juče saslušani pred postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

0: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija. Mi ovoga jutra, poštovani slušaoci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 17. maj. Maja 1395. godine poginuo je Kraljević Marko, najstariji sin i naslednik kralja Vukašina, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pesama. Prema nepouzdanim podacima, poginuo je kao turski vazal u borbi protiv vlaškog vojvode Mirče na Rovinama. U narodnim pesmama idealizovan je kao uzor junaštva i zaštitnik sirotinje od zuluma i nasilja. 1510. godine preminuo je italijanski slikar Sandro Botticelli. Njegova dela Proleće i Rođenje Venere smatraju se ovaploćenjem renesansnog duha. Po narudžbi Lorenza Medičija, prvi je među italijanskim slikarima uradio ilustracije za Danteovu božanstvenu komediju. 1749. godine na današnji dan je rođen engleski lekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja. A 1917. na današnji dan u Nici je preminuo srpski vojvoda Radomir Putnik, proslavljeni vojskovođa u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Rukovodio je povlačenjem srpske vojske 1915. godine i uspeo da osujeti namere nemačke vrhovne komande da je opkoli i uništi. 1965. na današnji dan prvi put je prenet TV program U boji iz Velike Britanije u Sjedinjene Američke Države. To je bio prenos emisije američke TV mreže NBC, novi pogled na staru Englesku preko američkog komercijalnog telekomunikacionog satelita Early Bird. 1973. specijalni komitet Američkog senata na današnji dan počeo je istragu o aferi Watergate, u kojoj su pristalice republikanske stranke bile optužene da su pred predsjedničke izbore 1972. radi špijunaže provalile u sedište demokratske stranke. Administracija tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Richarda Nixona optužena je da ometa istragu, pa je pokrenut postupak za opoziv predsjednika. Nixon je u avgustu 1974. godine dao ostavku, a predsjednički položaj preuzeo je dotadašnji predsjednik Gerald Ford. 2000. godine na današnji dan vlada Srbije preuzela je Beogradski radio i televiziju Studio B upadom policije u redakcije. Vlasti su u narednim mesecima na različite načine onemogućavale rad nezavisnih elektronskih medija u Srbiji i istovremeno otvarale nove pod državnom kontrolom i kontrolom vladajućih partija. 2004. godine, na današnji dan, dakle 17. maja, Massachusetts je postao prva američka država koja je dozvolila zaključenje braka sa osobama istog pola. A 2025. godine, na današnji dan, dakle 17. maja, u Nišu su u atmosferi visokih tenzija održana dva paralelna suprotstavljena skupa, miting pokreta za narod i državu, na kome je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, i protest Izborimo se studenata u blokadi koji traže vanredne parlamentarne izbore. 9 sati i 18 minuta, poštovani slušaoci, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 17. maj. Dobro vam jutro.